ser çima birine em harşan der de kule edle ya em tema emir ra ekil ya ma ya para ya ma ya inda ya ma en ya ma en ya ma ya ma en ya ma ya ma ya ya ma